0: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 31 Ogos 2026. Aliran trafik di laluan masuk ke Kelantan dilaporkan perlahan sepanjang di pintu masuk sempadan melibatkan laluan Merapuh, Pahang ke Kampung Mentera, Gua Musang berikutan pertambahan kenderaan, sempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan. Anggota Polis Trafik dan Unit Kereta Peronda MPV digerakkan ke lokasi untuk membuat rondaan secara berkala. Plus Malaysia Berhad Plus dalam kenyataan sebelum ini menjangkakan aliran trafik mencecah 2.2 juta kenderaan di lebuh raya kendaliannya pada hari puncak sepanjang 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan.
1: Kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi sentiasa memantau pergerakan inflasi susulan perkembangan krisis di Asia Barat bagi memastikan tekanan kos akibat gangguan bekalan dan kenaikan harga komoditi tidak membebankan rakyat. Ia penting memandangkan perkembangan di Asia Barat boleh berubah dengan pantas dan berpotensi memberi kesan terhadap rantaian bekalan global serta harga komoditi. Pada masa sama, kerajaan turut bertindak memastikan bekalan negara khususnya komoditi strategik seperti minyak adalah mencukupi sehingga akhir tahun ini selain mengambil langkah bersesuaian bagi membendung kesan krisis terhadap ekonomi domestik.
0: Masjid Al-Munir Muking Badan, Jalan Pantai Cahaya Bulan di Kota Baru merancang pembangunan bangunan tambahan di laman hadapan masjid bagi memperkasa kemudahan untuk pengkegunaan jemaah dan masyarakat setempat. Pembangunan berkenaan membabitkan keperluan dana kira-kira RM850,000 bagi menyediakan ruang yang lebih sesuai untuk pelbagai urusan, pengurusan serta aktiviti keagamaan. Antara kemudahan yang dicadangkan ialah bilik pejabat termasuk ruang pejabat imam, bilik mesyuarat, kaunter zakat dan urusan awam serta bilik kuliah untuk kelas Al-Quran, Fardul Ain dan pengajian dewasa. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Kena peka dengan waktu sebab kali ini waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
3: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
2: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
3: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Ada semua.
4: Tahukah anda?
5: Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setiap tahun. Tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dari segi tema, ia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Istilah Madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Reka bentuk logo ini menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan keharmonian dan kemajuan negara.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan kenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Kyurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Gyurong di Zijang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gyurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gyurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Sesi pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dawat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Tahukah anda?
2: Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setiap tahun. Tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dari segi tema, ia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Istilah Madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Reka bentuk logo ini menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan keharmonian dan kemajuan negara.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 11.45 minit pagi. Dan untuk anda, kalaulah rasa nak bagi ucapan, dia boleh je. Dah, ucapan Hari Merdeka ni kau nak ucap ke kepada suami ke, kepada isteri ke, tu 0149740154. Mungkin ada pengantin baru kita yang nak honeymoon sekarang ni, menghala ke Genting Highland, menghala ke Cameron Highland, menghala ke Pulau Perhentian. Banyak tempat-tempat comel dia di Malaysia ni. Bersyukurlah kita. Dok kata Bukit Seni, kata kita boleh pergi ke mana-mana saja tanpa kita rasa takut. Dok, alhamdulillah dia. Dan kita nak, orang kata nak dengar lagi. Nak dengar lagi, kalau sesi awak rasa, apa awak rasa syukur sebagai rakyat Malaysia ni? Kita dengar suara siapa.
2: Assalamualaikum, saya Hanis dari Kota Baru. Okey, bagi saya, benda yang paling kita syukuri sebagai rakyat Malaysia ialah keamanan. Kita boleh keluar bekerja, anak-anak boleh pergi sekolah, kita boleh berkumpul dengan keluarga tanpa rasa takut. Kadang-kadang kita anggap benda ni biasa, tapi sebenarnya inilah nikmat yang paling besar. Selamat Hari Merdeka semua.
1: Okey, itu dia dari Puan Anis Kota Baru. Terima kasih banyak-banyak. Betul lah katanya, tanpa kita rasa takut, kita bebas ke mana-mana saja. Itulah rasa kata kemerdekaan yang tak boleh dibayar. Jadi sesi awak tengah bawa kereta molek, kalau berada di simpang 4 lampu isyarat, kalau kok-kok kita depan sekali, bila lampu tu dah bertukar kepada color hijau, warna hijau, kita nak pecuk juga tak nak pergi ni. Tapi saya nak suruh awak tengok dulu kiri kanan depan awak tu, beres belakang clear ke doa. Sebab kadang-kadang dok, kereta duk alik sana tu, dia mari dia kejar lampu isyarat. Itulah awak kata dia bawa dengan selaju-lajunya dok. Masalah warna lampu tu warna hijau tadi, dia relax-relax je. Dia bawa relax-relax je, kontrol macho. Tapi bila lampu tu dah bertukar kepada warna kuning, nak pergi ke lemeng, masa itulah dia pecut. Jadi kita duduk depan ni, kita tarik nafas dulu. Dia kalau beres belakang kereta beres, barulah kita tekan minyak gi. Dah, kata pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.

0: sama lah kita sibora je uji. Tak makan nasi minyak tak? Ha?
1: Kakak. Lekas-lekaslah kahwin.
2: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Madni Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my crc 2026.
3: Di mana saja anda berada.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikai, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Perai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada sukan

Olimpik Los Angeles 2008 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my crc 2026.

0: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Okey, boleh sedia, boleh telefon dua tali eh. Mak ada buka 743-3858 ataupun 748-8030. Soalannya, tapi sebelum baca soalan, Mak ada nak oyak juga. Hadiah boleh dituntut di pejabat Kelantan FM pada hari bekerja sahaja. Deh, Ahad sampai Khamis. Waktu pejabat pukul 9 sampai pukul 4 petang sahaja mari. Sebab ada dulu, Mak ada tengok, mari pukul 7 lebih. Ha, 7 lebih tu kita baru masuk jabat dia kakak ni. Oh, kadang-kadang demo, gapo demo baru punch card, demo baru letak kereta, demo baru brisk walk. Pukul 8 baru masuk. Dia buka-buka file dulu. Ha, jadi tolong sangat-sangatlah mari pukul 9 deh. Jangan mari awal sangat. Pukul 8 apa pukul 7 lebih tu awal sangat. Okey, soalan. Ha, soalan dia, kalau 31 Ogos 1957 merupakan tarikh kemerdekaan, mungkin adik kakak boleh kongsi juga dengan Mak Do nyatakan tarikh Malaysia ditubuhkan. Allah Allah Allah, soalan pun deh. Pejam mata ialah ni deh. Pejam mata lah ni boleh jawab ni. InsyaAllah. Okay, sorang dulu kita tanya jawapannya. Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
2: Kak Noh.
1: Kak Noh. Kak Noh dari mana, Kak Noh?
2: Dari Tunjung.
1: Tunjung. Oh, tak jauh mana lah dengan Mak Do ni. Okey. Kak Noh dengar dah soalan saat ni ke?
2: Boleh.
1: Kalau 31 Ogos 1957 merupakan tarikh kemerdekaan, nyata ke tarikh Malaysia ditubuhkan?
2: 16 September.
1: Okey. Tahun?
2: 1963.
1: Allah, Allah, Allah. Kak Noh umur berapa, Kak Noh?
2: Umur 50
1: ha. Head dah. 50 head. Alhamdulillah, tahniah Kak Noh. Tepat sangat-sangatlah tu. 16 September 1963 merupakan tarikh Malaysia ditubuhkan. Sebab itulah kita sambut dua ni. Sambut hari kemerdekaan ataupun lah ni kita panggil hari kebangsaan pada 31 Ogos, dan kita sambut juga Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Okey, Kak Noh jangan letak talian. Mak Do nak dapatkan nama dan gapo nama butiran lanjut berkenaan dengan Kak Noh lah. Terima kasih Kak Noh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia, pemenang kita boleh dah. Eh, bijak Kak Noh ni deh. Kalau Mak Do, okay, Mak Do ingat 16 September tu. Tahun tu, 1963 tu. Kadang-kadang kita rasa macam, tahun bila eh. Tapi kena ingat lah deh. Tarikh Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963.
3: Merdeka. Bukan sekadar sebuah kata.
4: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela pertiwi.
3: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
5: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
3: Ada perjuangan.
6: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
3: Dan ada rahmat yang menyatukan.
7: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
3: Ya, Mak. Dengarkan drama radio khas sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mekilan, Wilai Ahjo dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Erti kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam kehidupan rakyat dengan memastikan mereka memperoleh kemahiran, peluang pekerjaan lebih baik serta tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata perjuangan hari ini bukan lagi untuk mendapatkan kemerdekaan tetapi memastikan makna kemerdekaan benar-benar hidup dalam kehidupan rakyat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau sorakan dalam sesuatu acara. Sebaliknya, amanah keimanan dan pengorbanan yang menuntut keadilan serta kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Katanya, penghayatan terhadap erti kemerdekaan sejati perlu disemai dengan mengenang kembali pengorbanan dan perjuangan tokoh terdahulu dalam membina negara. Di Negeri Sembilan, lebih 30,000 pengunjung berbilang bangsa dan kaum hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di dataran Majlis Bandaraya Seremban. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, kehadiran orang ramai sejak awal pagi mencerminkan keterujaan dan semangat patriotik rakyat untuk sama-sama meraihkan sambutan berkenaan. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan disertai 82 kontijen membabitkan lebih 4,000 peserta. RM500,000 nilai jualan disasarkan bersempena MAHA 2026 di MAIPS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, jangkaan nilai jualan menerusi laman hebatkan perniagaan Malaysia Kuskop at MAHA itu telah mencapai lebih RM110,000 setakat semalam. MAHA 2026 menghimpunkan kira-kira 2,000 pempamer dan menyasarkan kehadiran lebih 4 juta pengunjung. Kawasan yang mencatat IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Empas berkata, bagaimanapun pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas, bukan seluruh Sarawak. Katanya jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terlibat akan ditutup. Hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Polis sedang mengesan beberapa individu terlibat dalam kejadian merosakkan sebuah kereta selepas menyaksikan perlawanan Liga Super antara Melaka FC dengan Negeri Sembilan FC di Stadium Hang Jebat. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ACP Halim Abbas berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan Seksyen 427 Kanun Kesesaan. Motif kejadian sedang disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dia hilal budaya, hilal bangsa. Sebab itulah kita kena ajar anak-anak kita deh. Kena kongsi dengan anak-anak cerita berkenaan dengan budaya, adat resam kita supaya tak ditelan zaman. Okey, mana nak kongsi berkenaan dengan kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 500 akhir diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, dan pengisytiharan darurat hanya libatkan lokaliti terjejas, bukan seluruh Sarawak. Dan jika darurat dikuasakan, semua pejabat sektor awam swasta ditutup kecuali perkhidmatan penting. Jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara serantau melalui saluran kerajaan dan diplomatik, termasuklah pelibatan ASEAN. Dan operasi pembedahan awan dijangka 3 hingga 5 September ini untuk kurangkan jerebu serta juga untuk tambah sumber air empangan dan juga bekalan. Dan benda ni ataupun perkara ni dimaklumkan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Dan bagaimanapun pengisytiharan itu hanya libatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur, iaitu di peringkat persekutuan, untuk tindakan selanjutnya ikut prosedur pengurusan bencana. Dan sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat sektor awam swasta di kawasan yang terlibat akan ditutup, hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Kita doakan yang terbaiklah untuk sains sobat kita yang ada di Sarawak.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telek, renget tekok.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my crc 2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
1: Okey, terima kasih. Hop bersama dengan Mak Doloni ni untuk segmen aku apa khabar di Kelate hari Isnin 31 Ogos 2020 ni bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Leni pukul 3.52. Hop dalam perjalanan nak halo ke Kota Baru ko, dari Bacok ko, dari Pasir Mah ko, dari Tupak ko, dari Tanah Merah ko, Pasir Putih ko. Selamatlah deh. Kalau misal ada sekat-sekat jeng sikit-sikit tu, kita ok lah deh. Kalau sekat jeng banyak pun kena ok jugalah. Kena sobat banyak-banyak lah. Sebabnya musim cuti ni dia super raya juga ni. Kalau tak kira lah. Cuti tahun bau Cina pun jam. Cuti raya poso kita pun jam. Cuti raya haji pun jam. Cuti merdeka pun jam juga. Oh, tak kira masa dik kakak. Asal cuti memang jeng deh. kena berhati-hati. Kena beringat sama-sama. Sobat banyak-banyak. Cuma mana nak kosi lah. Menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelate, Tuan Muhammad Miswari Abdullah, ada seramai 34 pemilik kenderaan di Kelate ni dihadapkan ke mahkamah atas macam-macam kesalahan, termasuklah menyewakan kenderaan kepada warga Rohingya yang tidak memiliki lesen memandu yang sah. Dan kes berkenaan direkodkan sehingga Jun lepas membabitkan jumlah denda keseluruhan RM34,000. Dan tindakan tu sebahagian daripada usaha penguatkuasaan lah dipertingkatkan kepada pemilik kenderaan tempatan orang kita ni hok benarkan individu tanpa lesen memandu guna kenderaan mereka. Dan Kelate antara negeri terawal bawa pemilik kenderaan terus ke mahkamah sebagai sebahagian usaha jadikan penguatkuasaan lebih berkesan. Dan sehingga Jun, sebanyak 34 kes membabitkan pemilik kenderaan dibawa ke mahkamah dengan jumlah denda RM34,000. Dan kemarin dekat kakak, JPJ Kelate dilaporkan kenal pasti taktik baru membabitkan warga Rohingya yang menyewa kenderaan daripada penduduk tempatan, termasuklah kereta hok mewah-mewah, model hok comel-comel, hok mewah-mewah untuk urusan harian mereka. Mungkin dia urusin takut berigat deh. Jadi dia pun sewa kereta hok sedap-sedap, hok mewah, hok nampak. Kalau kita ni, tak cek lah. Sebabnya mungkin gelak sikit, cermin dia. Jadi warga asing ni dikatakan tidak membeli kenderaan secara terus. Sebaliknya sewa daripada penduduk tempatan dengan kadar antara 50 hingga 500 sebulan. Alah murahnya deh, kereta mewah. Tapi bui 500 ya je sebulan sewa. Alah. Tapi salah deh, tak kira lah mahal. Kau murah kau kita boleh sewa kau warga asing. Tetap salah deh. Dan menurut Tuan Miswari lagi, menerusi Ops Piwa yang dijalankan dari Januari hingga Jun lepas, sebanyak 85% daripada pesalah warga asing dikesan adalah warga Rohingya. Sebanyak 180 kenderaan diperiksa dalam operasi itu dengan

105 daripadanya disita. Sebanyak 201 notis dikeluarkan membabitkan 439 kesalahan. Dan kesalahan tertinggi ialah memandu tanpa lesen memandu kompeten CDL iaitu 210 kes, diikuti penyalahgunaan lesen kenderaan motor LKM dengan 105 kes. Jadi secara keseluruhan di Kakok, usaha penguatkuasaan dalam tempoh berkenaan menyaksikan 570 kenderaan diperiksa, 457 disita dan 908 disaman telah pun dikeluarkan.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my crc 2026.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957 yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my crc 2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Kota Baru lebih bermakna apabila seramai 8 bayi merdeka dilahirkan di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 sehingga jam 10 pagi tadi. Daripada jumlah itu, 5 daripadanya ialah bayi lelaki, manakala 3 lagi perempuan. Bayi pertama dilahirkan di hospital itu pada 31 Ogos tahun ini ialah seorang bayi perempuan yang lahir pada jam 12.10 tengah malam. Pengarah HRPZ2 Dr. Izamin Idris menerusi kenyataan media berkata, kelahiran pada Hari Kebangsaan merupakan satu detik yang istimewa, bukan sahaja kepada keluarga, malah turut mencerminkan harapan terhadap generasi baru negara. Ibu kepada bayi perempuan berkenaan, Nur Laila Cik Ibrahim meluahkan rasa terharu dan tidak menyangka anaknya dilahirkan tepat pada Hari Kebangsaan. Keterujaan menyambut Hari Kebangsaan mendorong sekumpulan penduduk kampung Macang Limbat Pasir Tumbuh menghasilkan replika menara berkembar Petronas KLCC setinggi 6 meter menggunakan kira-kira 2,000 botol air mineral terpakai. Ketua projek Muhammad Faizal Ibrahim berkata, idea menghasilkan replika mercu tanda negara itu tercetus selepas melihat masih tidak ramai penduduk memasang jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan tahun ini. Katanya ketika ditemui media, seramai 15 orang terlibat dalam projek itu dan mereka mula membinanya pada 18 Ogos lalu sebelum ia berjaya disiapkan sepenuhnya semalam. Kesemua botol itu diperoleh daripada pusat kitar semula dengan harga RM1 sekilogram sebagai bahan utama pembinaan replika berkenaan. Selain replika KLCC, mereka turut menghasilkan mural bertemakan kemerdekaan bagi memeriahkan lagi suasana sambutan di kampung itu. Naskah akhbar lama berusia 69 tahun yang merekodkan detik bersejarah pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 masih disimpan rapi sebuah keluarga di Kampung Kekabu, Lemal, Pasir Mas. Meskipun pernah ditawar RM20,000 beberapa tahun lalu, naskah bertarikh 1 September 1957 iaitu sehari selepas pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu kini berada dalam simpanan Nurul Huda Ibrahim selepas suaminya Muhammad Tarmizi Ismail meninggal dunia akibat sakit buah pinggang pada Ogos 2023. Menurut Nurul Huda, suaminya sebelum ini tidak bersetuju menjual naskah berkenaan kerana menganggapnya sebagai khazanah sejarah yang mempunyai nilai tersendiri. Dia yang juga kakitangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berkata, naskah bersejarah itu ditemui suaminya ketika melakukan kerja-kerja merombak rumah pusaka milik arwah ibu bapanya selepas kejadian banjir besar pada 2014. Naskah berkenaan mengandungi 32 muka surat lengkap dengan halaman hadapan yang memaparkan gambar pengisytiharan kemerdekaan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan tajuk This Is It. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu negaraku. Acara terus diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sambutan termenyaksikan pertunjukan udara membabitkan aset TUDM, Maritim Malaysia, PDRM dan JPBM yang mendapat sorakan serta tepukan gemuruh pengunjung. Sementara itu, bersempena sambutan Hari Kebangsaan, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta seluruh rakyat Malaysia. Raja Charles telah menyuarakan harapan agar hubungan Malaysia dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kerjasama dalam bidang perdagangan, teknologi, tenaga bersih dan perlindungan alam sekitar. Hubungan diplomatik kedua-dua negara yang berteraskan nilai bersama perlu terus diperkasakan menjelang ulang tahun ke-70 tahun depan. Dalam pada itu, seramai 12 bayi merdeka dilahirkan di Hospital Tunku Azizah HTA Kuala Lumpur hari ini. Kesemua bayi berkenaan dilahirkan tengah malam hingga 12 tengah hari membabitkan 6 bayi lelaki dan 6 perempuan termasuk sepasang kembar perempuan. Pengarah HTA Dr. Syamsul Anwar Kamarudin berkata, kelahiran pada Hari Kebangsaan membawa makna istimewa sebagai simbol kehidupan, harapan dan masa depan negara. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 seramai 1.8 juta pengunjung direkodkan dalam tempoh 3 hari pertama penganjurannya. Nilai jualan pula hampir 6 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata sebanyak 184,000 kenderaan direkodkan keluar masuk kawasan pameran. Jelas beliau perkhidmatan pengangkutan telah ditambah baik susulan peningkatan jumlah pengunjung. MAHA 2026 berlangsung hingga 6 September ini di Maeb Serdang. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Saudara, The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari https://csam.my/crc2026. Baik, kita 8:12 minit malam ketika ini. Selepas lagu Bebas ini dari Budak Kacamata, kita akan bersama dalam celoteh mek bunga lecu merah pada malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.26 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafat Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Tahukah anda?
1: Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setiap tahun. Tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dari segi tema, ia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Istilah Madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Reka bentuk logo ini menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan keharmonian dan kemajuan negara.

Darurat Boleti Isytihar Jika IPU Cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart Bantu Operasi SAR. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusnya persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan dan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Disil, Budi Disil dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pikap dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Disil 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siraha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Jatuhan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimana pun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak-anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Saya telah menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tujuh kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adiba Suharman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

bantuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat kepada 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Azanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bicaraan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pemenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September

0: seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
1: Merdeka, dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baharu mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Αλλώς τα φωκαλώρα κλειγκοριόλα ήταν που κομπάβλα κονολογή θα είναι τα γάκο τότε κουακούνα κουγκέρου ο χαλί που κόλαρε τα λιπούνια μπιό μα και μοντσεκίτω σε μπατούλα μπιό τα λιπούι τα λιπούκου που το βουντώνει κλειστό μου να και το γετού όταν πω γιατί του γαλέ κοιτούσα μόνο γαβί γουανό μου μαγί σόγω του γαγκί του τσιβγί χώρα το σόγε καλομάνι τα λιπούνια γαλέ Λάνο για βουή και το νιουστιν τα λεστούα του βλακό σε μπατούλα καγιο έτο βουήντο βουντο βουντο βόγω χωμόνε μπλαστάου τα λίχα αντό ικάου μιλία σε ουσία μπτούλα γιουγκο αμπιό κατώ γα μπτού βλακό νο για βουή καλουμάε λίγα μιλία σε σιάνι Banyo rusikula bodok-bodok no ya wi demo tu ake terdedo dinga penipuan dari tariam lepas tu tengok benda-benda hok tok badan ngomulio tapi bodok la ni cidik-cidik lah di rana dia daftar juga media sosial ni kadai-kadai dia guna momok dia cidik budak lo ni jadi kita ni sebagai mopo kena itah klih semua lah kita kena royak lah juga kanuk-kanuk kita tu cara keselamatan dalam tarian aku tu tengok telefon puci uji benda bukan aku tengok benda-benda kosih aku tu tengok okay, ngaji Quran ni. Ya Allah lah, aku kenal lah Musa'i.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka jempol dia licin. Nak beli belum gaji.
2: Tapi tak apa, aku mahu. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Duit takkan berbelanja habis duit.
2: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
5: Tu dia boleh muat turun RTM Click dan boleh dengarkan Kelantan FM di mana-mana saja. Nak tanya, duduk tengah duduk dalam jeng ke tu? Jangan duduk stres-stres deh kalau dalam jeng ke apa dia. Biasalah negeri kita Kelantan ni kalau dek cuti sekolah gak alah lah. Hey, habis anak-anak perantau balik deh. Jadi gak jalan mulalah nak jam lah. Apa ni orang kata? Kereta gerak super kura deh. Slow-slow. Tapi gitulah. Pendengar semua kita ni jangan duduk mudah nak stres deh. Sini. Syira nak share sikit ni. Syira nak kongsikan bersama dengan pendengar kita lagu mana tips dia ni. Supaya kita ni duduk dalam keadaan sobat semua. Kalau kata kena jam di apa ni tengah jalan ni lah. Alah, jari-jari kita nak kena lagu tu abis dia, kakak dia, sabar-sabar je lah. Jadi gini lah deh. Kalau lah kata hari ni ada nak kita apa ni ada perancangan nak pergi mana-mana ko. Nak elok daripada jam ni keluarlah dengan lebih awal. Jangan hidup lambat-lambat tak boleh. Kakak-kakak tu pun kalau hok jenis make up lama, abis duk nunggu lama tu pun kena siap awal sejak awal lagi lah. Nak make up tu. Sebabnya kita kena tubik awal ni, tak sewi kena jen ni. Kita ni bila kita ni tidak mengejar masa, kita rasa kurang stres. Duduk dalam jam pun kita macam tak apa. Kita ada masa lagi ni, kita tak lorak pun di lagu tu. Lepas tu yang keduanya, boleh juga pasal lagu ataupun dengar radio. Radio gapo, radio Kelantan FM lah. Jangan duduk dengar radio lain pulak dah. Buka radio tu, anggaplah masa dalam kereta tu sebagai masa untuk santai. Kita kena set dalam pemikiran kita lagu tu. Supaya ni tidaklah kata duduk dalam tekenir. Tak boleh lah. Ni gak muluk gak sama derah lah. Tak boleh tengok. oh bakpo lah je depek gitu gini. Duk tanya belako lah bakpo ko bakpo. Tak bakpo lah ke mana ni orang pakat balik belako. Hanya je lah. Lepas tu kita boleh juga tarik nafas perlahan-lahan, relax. Tarik nafas lah 4 saat ko, 5 saat. Jangan duduk lama pulak, lama biru ketok. Tehes sekejap. Kemudian hembus perlahan-lahan ulang beberapa kali. Supaya kita ni duduk dalam keadaan tenang, relax, boleh fikir dengan waras deh. Dan yang keempatnya, jangan layan pemandu agresif. Sebab kita tahu atas jalan ni kita jumpa lah hok pelik-pelik deh. Tak tahu mari mana lah jaga-jaga balik kapung heh nak nunjuk gapo pun tak tahu. Kalau dia potong kiu lagi biar dia potong kiu. Kita tak ayuh. Kalau hok jenis hon pahon pahon tu biar dia. Kita jangan duduk ikut sekali lah. Lepas tu ingat kita ni jangan duduk main telefon lah. Boleh-boleh bawa kereta tu. Ingat orang yang kita bawa sekali nyawa kita tu penting tau dok. Jangan sebab kita duduk main telefon ni berlaku perkara-perkara yang tak diingini, tak boleh. Lagu tu pun tak say. Kita kena terima hakikat juga yang kita ni tak boleh nak kawal trafik ni. Kita nak buat lagu mana? Jari-jari je benda ni jadi. Jadi kita santai-santai, kita relax-relax je, kita fikir positif je. Gitulah adik kakak dia. Jangan kita rasa stres ke apa. Sebab rasanya bila negeri Kelantan terutamanya ni, kalau cuti sekolah agak biasalah deh. Ramai orang kata orang luar mari. Ramai juga apa ni, orang-orang perantau, anak-anak perantau yang balik. Zapah pula lon ini banyak kenduri ke apa semua. Kita kena sabar. Kita kena sopan santun juga atas jalan raya. Jadi teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.